Și va cearvum, vorboș ca în gânume, voș în gânum, vorboș logume, voș târcium, mi-ai, ai și va cearvum, mi-ai na și va cearvum, vorboș țânvume, voș șânciun, vorboș lărume, voș cearum, mi-ai na și va cearvum. Mănațați-vă

i pref eras, i pref caro, i pref eras, ca fuit el chic, tu mart cain, focut agat, tu ce jeptum amen mechi, azar, ierkeri meci tangevați, cărcherii meci ce